0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock. P6-rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is Billy Idol.
1: Dette

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Perfekt Rock.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
0: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker
0: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
5: Dette

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: Dette P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Jeg elsker
4: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: P6 Rock.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
0: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
1: I'm P6 D.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius! Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is David Coverdale from Whitesnake.
7: Yes, 6.

0: for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
1: 4 timer, eller?
0: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rockers.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker
4: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
7: Dette P6 Rock.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Så langt i år har 42 personer druknet. Det en voldsom økning fra 17 personer på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Junitallene de høyeste på 10 år, og det særlig ulykker med fritidsbåt som drar tallet opp. Spesialenheten for politisaker varslet etter at en mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Dette skjedde midt i et boligfelt, men politiet sier til Agderposten at det ikke var farlig for andre. Mannen i 30-årene var etterlyst. Han fikk førstehjelp på stedet og kjørt til sykehus. Minst 5 personer drept etter flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet. Skattekommisjonen vil at du må ha bodd i boligen i 3 år mot 1 år i dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv kan det ramme hvert 7. boligsalg, og flere eksperter mener forslaget først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som må flytte tidlig. I fotball-VM ytterligere 2 lag klare for åttendelsfinale etter nattens kamper. Belgia vant til slutt 3-2 over vår gruppemotstander Senegal. Også vertsnasjon USA videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, det er torsdag, klokka litt over sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil, godt I gang med dagen allerede. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Hyggelig at du som hører på vil henge med oss. Og så var det en fyr som fikk en mildt sagt overraskende telefon I går.
2: Oi.
1: Fra Norsk Tipping på Hamar.
2: Åh, det livsfarlig på den telefonen, for det ikke alltid det stemmer.
1: Ja, men denne gangen så stemte det. Og de sa at han hadde vunnet 168 millioner kroner.
2: Åh, det var nesten gøy tall.
1: 168. Hvis Norsk Tipping hadde ringt meg og sagt du har vunnet 168 millioner, så hadde det blitt favorittallet mitt.
2: Nei, litt morsomt hvis du var 169.
1: Hva ville du ha brukt 168 millioner på?
2: Da hadde jeg delt ut litt til at sørge for at hele familien ble gjeldsfri, for eksempel. Ja. Og så hadde jeg tror faktisk, vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde tatt meg en liten permisjon fra jobben og reist til et sted hvor jeg kunne stått på wakeboard.
1: Da håper jeg at du ikke... Jeg vil jo ha deg I studio her, så da håper jeg at du ikke vinner 168 millioner.
2: Men jeg hadde ikke tatt så lang permisjon, for jeg mener at man trenger fortsatt noe å jobbe med. Kanskje jeg hadde investert I en ny leilighet eller noe. Hva med deg, Kjetil?
1: Jeg hadde ikke irritert meg over at det manglet litt på at det 169 millioner. Jeg hadde kostet meg veldig med 168.
2: Ja.
1: Og så har jeg tenkt på det. Jeg skulle ikke, I begynnelsen så skulle jeg ikke sagt det til noen, men jeg skulle skaffet meg et sånt hemmelig nummer eller hemmelig bankkonto eller noe sånt. Ja. Og så skulle jeg satt inn penger på kontoen din for eksempel, altså på nære venner og kollegaer.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skulle satt inn 1 million på kontoen din uten å si noen ting.
2: Hadde du gitt meg 1 million?
1: Ja, hvis jeg hadde vunnet 168 millioner, skulle jeg gjort det.
2: Det dårlig gjort og ikke
1: I to. Men så skulle jeg ikke sagt noe, så kunne du ha gått rundt I en måned eller noe sånt og lurt på Hva har skjedd? Hvor kommer den millionen fra?
2: Veldig synd at du allerede har sagt dette til meg. Hvis jeg noen gang dukker opp 1 million på kontoen min, så kan det være sånn, nå Kjetil vunnet I lotto. Kjetil har vunnet I lotto, det det som har skjedd her nå.

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, Erik, fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
9: And Frank Beard.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Noen ganger skjønner jeg at jeg fra Bærum, og nå har jeg gått på en ny Bærums-smell.
2: Det er gøy.
1: Det er bryllupssesong. Mange av mine venner driver og gifter seg. Vi er jo rundt 30 hele gjengen. Og det betyr at det dukker opp litt sånn gavelister, sånn ja. Ting folk ønsker seg til bryllupet.
2: Det er jo så fint med bryllup, at brudeparet kan få en startpakke, en start på livet, få det man trenger av servis for eksempel, av stoler og bord hvis man trenger en ny dyne, en dobbeldyne, så kan man skrive det på ønskelista.
1: Jeg stiller spørsmålet, hva skal man gi til de som har alt? Fordi dette er en gaveliste, eller det er to ting på denne lista som jeg tenkte sånn, nå har dere for mye utstyr. Dere har for mye utstyr, det er altså et bryllup man skal i. Hvor de ønsker seg kaviarskål. Kaviarskål fra Georg Jensen. Ja, jeg skal ha en kaviarskål.
2: Du tuller.
1: Altså en sånn glassbolle som du skal putte kaviar i tillys. Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på en vanlig bolle og en kaviarskål, eller en skål og en annen skål. Det skal være kaviarskål til over 2000 kroner, altså. 2000 kroner for en kaviarskål? Det er det dummeste jeg har sett.
2: Det er ikke tubekaviar i kaviarskålen fra Georg Jensen til 2000 kroner.
1: Dette her er sånne der runde kaviarer, vet du. Sånn som man tenker smaker ding, men så smaker det egentlig ikke så godt.
2: Ja,
1: da, og du kan ikke ha kaviarskål alene. Ønsker jeg også kaviarskjer? Og hva er spesielt med kaviar? Hva er forskjellen på en skje og en kaviarskje? Og jeg har sett på bilder av disse Georg Jensen kaviarskjene. Jeg må bare si, det er glassskje.
2: Du skjønner at brudepar har kommet greit i gang med livet allerede, når kaviarskål og kaviarskjer er det som man ønsker seg.
1: Det er det verste jeg har sett. Det er ikke lov. Det går ikke an å bli mer Bærum enn at du ønsker deg altså, kaviarskål og kaviarskje, og tenker at det er noe annet enn en skål og en skje. Altså. Bare fordi man har sjukket kaviar foran, så kan du ta 2000 kroner ekstra, fordi da er det så fancy. Er det skik å melde?
2: Designer. Er du ofte å spise kaviar hos disse vennene?
1: Altså, jeg har spist kaviar en gang. Det var, eller jeg spiste kaviar i helgen faktisk. Og tenkte sånn, litt salt, eller? Det er ikke så digg kaviar.
2: For det forplikter jo hvis du får kaviarskål i bryllupsgave. Da må du invitere slekt og venner på kaviar.
1: Da må du alltid servere kaviar, da. Da forventer jeg hver gang jeg går på et selskap her, så bør det stå kaviar på bordet.
2: Hvor er kaviar?
1: Hvor er kaviarskål? Har de satt frem kaviarskjen denne gangen? Nei, vet du hva? Ønsk deg heller penger til reise på bryllupsreise eller noe sånt. Altså, gulig land. Nå skal du kjøpe en skål og en skje. Kan du kjøpe en brukt sjappa.
2: Men du må jo gi deg en kaviarskål nå. Du må jo. Yeah.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Og nå, rockeklassikere.
3: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går tok jeg telefonen, som jeg mener alle menns mareritt.
2: Jeg skjønner jo ikke at kompisene dine svarer når du ringer.
1: Ja, og i går så ringte jeg til en av mine kompiser som har hjulpet meg med å flytte i fortiden. Han har hjulpet meg med å bygge kjøkken tidligere. Han har hjulpet meg med å legge gulv. Han har hjulpet meg mye, den kompisen.
2: Ja, det en sånn som vet at når Ellen ringer, så er det 50-50 sjanse om du spør om de skal ta en øl og gjøre noe hyggelig, eller om du trenger hjelp til et eller annet i huset.
1: I går ringte jeg for å informere om at nå skal jeg henge opp 20 bilder på veggen. Og det gikk et sukk på andre siden. Vet du hva det første han sa var? Vent, jeg kommer på besøk til deg neste helg. Vent på meg. Vent. Ikke gjør det selv, var det første han sa. Da blir søsteren min i bakgrunnen litt nervøs. Er sånn, Ellen, kanskje vi bare må vente på han. Kanskje vi må vente et par. Vi må vente på at han kan hjelpe oss.
2: For dere to jenter på 30 år klarer ikke å henge opp noen bilder på veggen selv.
1: Greia er jo at det er ikke bare at man skal henge opp bilder. Det er det du skal få det rett. Og grunnen til at jeg ringer han er fordi jeg skulle bare spørre, tror du at jeg klarer dette verken uten sånn vegglaser som folk har, som har sånn, der, sånn at du kan vise akkurat hvor du skal henge bildene, eller uten vater? Og det er jo da han blir nervøs.
2: Da blir det skjevt.
1: Men jeg nekter å vente, jeg, så vi begynner å henge opp bilder. Vi bruker 3 timer i går, klistrer på sånne klistrelapper først til bildet, og så må du klistre opp til veggen, og så rive av, og så må det stå, og så fikk vi opp bilde på bilde på bilde på bilde. Og nå har vi enten en litt skjev bildevegg, eller ikke. Jeg er litt usikker. Jeg kan legge ut bilder av den nye bildeveggen. Du kan få ut et bilde på Instagram.
2: Ja, gjør det. Legg ut et bilde av bildeveggen.
1: Ja, så kan du som hører på få lov til å ta en vurdering på om den er skjev eller ikke. Men en ting er sikkert i hvert fall, når kompisen min kommer inn døra der, for han kommer jo til meg neste helg, så kommer han til å si, her er det skjevt. Det er jeg helt sikker på.
2: Og så kan du jo, og kompisen din, kan jo også sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi God Morgen Radio, for å se om vi

0: vær så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker
3: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Rockeklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
10: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Utrykningspolitiet varsler spesielt fokus på over 150 veistrekninger for å få folk til å roe ned og dermed hindre alvorlige ulykker i sommer. Det forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
2: Det er Europa- og riksveier, også noen uttalte fylkesveier. Vårt budskap er jo til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefonen, selvsagt kjør edru.
1: 52 personer er døde på veiene til nå i år, 6 flere enn første halvår i fjor. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisministeren sier i en uttalelse at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt, og at det går utover livskvalitet, helse og tillit til andre. Boligministeren ber nå bankene følge Forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumskontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynet mener det er i strid med loven, melder Dagens Næringsliv. Ingen nasjoner har tatt et så stort byks oppover FIFA-rankingen som Norge har gjort nå under VM. 10 plasser rykker vi opp og er nå ranket som det 21. beste fotballlandslaget i verden. Og om Norge skulle slå Brasil i åttendelsfinalen på søndag, så ender vi godt inn i topp 20 og går blant annet forbi Danmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god, skal vi se, torsdag har det blitt med Ellen og Kjetil og Bård Tufte Johansen i studio. Mm-hmm. Velkommen til oss, Bård.
2: Tusen takk.
1: Veldig hyggelig. Denne høsten er aktuell både med ny runde Nytt på Nytt og mer jakt på mer fisk, ja. Og ikke minst et forsøk på å gjøre oss til et lykkeligere folk med show på Chat Noir.
3: Ja, den pressemeldingen ble skrevet at det lover mye, men jeg skal prøve.
1: Prøver å være positiv etter showet. Jeg vet at du har øvd på å si det er så hyggelig å være her på en overbevisende og hyggelig måte. Hvordan går den?
3: Ja, det er jo det som skjer. Hallo, folkens, hyggelig å være her. Den kommer ikke fra til.
1: Nei, det holder ikke.
3: Det holder ikke.
1: Så var du
3: Men samtidig så er det stor sal, så kan ikke komme inn og si at du får applaus. Det er faktisk veldig hyggelig å være her. Det tar for stemningen. Så det er ikke så lett det der.
1: Men hvordan vil du si at det er hyggelig å være her nå?
3: Ja, her er det hyggelig å være.
1: Ja. Ja. Føler du at du har blitt mer gretten ettersom du har blitt eldre? At du bor det en sånn gretten gammel gubbe i deg?
3: Det er det jeg står i veiskillen nå. Ja. Det er jo ikke noe tvil om. Det er nedoverbakke mot Gretten City som ligger der. Men jeg vil ikke dit.
4: Men hvordan er det man skal unngå å bli gretten? Jeg kjenner veldig mange menn som kommer litt opp i alderen, og kvinner også for så vidt, ja. Og så blir mer og mer gretten.
3: Det er deilig, vet du. Det er deilig liv å bare gå og kjefte og smelle og, ja. Og caps lock.
4: Ja.
3: Så jeg tror man må ta seg litt sammen og se at det er en fare, og liksom prøve å finne fram til de gode følelsene, og ikke sette seg... Det er mange menn som blir forlatt i den alderen her, men damene er bare sånn, du... Må du se på Obos-ligan også, liksom. Hele Vard Stjørdals-blink klokka 11:30. Det er ikke noe lurt.
4: Hva er det som gjør deg mest gretten av, Bård?
3: Det forskjellen er jo, når du er sliten og ting er litt vanskelig, så irriterer det fort. Og, liksom, så du må tenke sånn, ja, han kjører dårlig, men er sikkert... fra Stjørdal, og er akkurat flyttet til byen, og da får vi vise litt hensyn. Så det går an å finne ut, det går an å være litt sånn. Ja. Eller tenk gamle, tenk at det er bestefaren din, ja. Som burde ha gifra seg lappen i fjor.
4: Absolutt.
3: Men så får han kjøre, ja da.
4: Det. Og så er det så vanskelig den samtalen du skal ta med besteforeldre og si sånn, kanskje du ikke skulle ha hatt lappen, for det ligger så mye stolthet på deres side.
3: Grusom,
4: det er en umulig samtale.
3: Faren mistet lappen, det var vondt for han. Han måtte late som det var en sånn, noe jeg valgte.
4: Ja.
3: Jeg tok for sikre skyld, så ga jeg frem av lappen.
4: Ja. Jeg har skjønt at jeg ser litt dårlig, og det er litt ting som kan skje.
3: Ja, det var sånn. Jeg valgte å få ereksjonssvikt, så det var ikke noe jeg gjorde, for det bare skjedde. Det var et valg jeg tok. Så det er så greit, så.
1: Ja, vi har også besøk av Bård Tufte Johansen her. Vi skal snart snakke mer med deg, Bård, men vi må bare få bekreftet noe før vi går videre her. Var du på Kvartfestivalen noen gang?
4: Og har du vært der med din kollega Harald Eia?
3: Nei, ja, kanskje han var det. Kanskje blir det kanskje 95, men han er ikke noe glad i musikk.
4: Nei, men det kan hende at dere to har vært på Kvartfestivalen sammen.
3: Det kan hende.
4: Ja, det skal vi få bekreftet ganske snart.

0: Høre til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, jeg.
6: Vil du ha Tone?
7: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra.
7: Jo da, straks tilbake.
6: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
6: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
7: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har altså besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Mm-hmm. Premiere om en snev ukes tid. Og så snakket vi med noen her når vi fortalte at du skulle være gjest i programmet vårt, som sa at de hadde møtt deg og Harald Eia på Kvartfestivalen. Eller de hadde ikke møtt deg, men det var en mann som hadde stått foran dere i en kø, og at dere så hadde begynt å diskutere håret hans. Ja. Han hadde begynt å miste hår. Og diskusjonen var omtrent sånn, begynner det ikke å bli tynnere hår der?
2: Nei, det er
1: masse hår der. Det er ikke måne det. Jo, det er litt måne. Nei, det er ikke måne.
2: Det kan ikke ha vært oss. Det har vært Thomas og Harald. De hjernene, de er alltid så sarkastiske og sure. Og... Nei, jeg kan ikke. Er det sant? Men det er jo så lenge siden. Det er kjempelenge siden. Du har satt spor da. Hvem er det som har opplevd det?
1: Ja, han husker det fortsatt. Og etter Kvartfestivalen så hadde han barbert av seg alt håret.
2: Vi gjorde han en tjeneste.
1: Ja, og vært skallet siden.
2: Er det sant? Nei, det var vondt. Men da var jo vi allerede begynner å bli tynne i håret. Harald var jo allerede tynn i håret.
1: Ja, så det er jo
2: Harald,
1: det.
2: Harald følte hele tiden at han måtte hilse på de som var tynne i håret. Han hadde et motorsykkel på den tida. De unge som, hei hei, ja, velkommen, jeg er i samme. Så kanskje var Harald som, det er sikkert Harald som sa dette.
1: Og hvis du er tynn i håret selv, så har du jo lov til å... Ja, da er det jo på samme laget.
2: Ja, det er absolutt.
3: Det som er fint da, er at dette er da, på husk, 30 år senere.
2: Ja, og det plager meg litt, for det er et tegn på at det er en svei.
1: Vi skal snakke om det hyggeligere etter hvert. Bård Tufte Johansen er i studio, aktuell med nytt show på Sjønvann.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har kjempegode nyheter for oss som pleier å stå opp tidlig. Det inn og se trøtt ut.
2: Det jo veldig gode nyheter.
1: Ja. Høstens mote, nå skal du se trøtt ut.
2: Hvordan ser man når man ser trøtt ut?
1: Da har du litt ringer under øynene, litt ustelt på håret kanskje, litt slapp, nettopp stått opp, se litt trøtt og sliten ut.
2: Er det dette som står i motsaken, at man har ringer under øynene og ser litt slapp ut og sånn? Eller bare sier du nå hvordan man ser ut når man ser trøtt ut?
1: Nei, ringer under øynene står i motesaken. Det er min mote som skriver om dette. Jeg er ikke så veldig ofte inne på min mote, men dette fanget av oppmerksomheten min. Det en feiring av ekthet.
2: Wow.
1: Står det i artiklen her.
2: Hvordan sminker man seg til å se trøtt ut da? Fordi min mote er alltid sånn tips sånn, å, du trodde at det var helt naturlig, men egentlig har vi på å sminke.
1: Ja, det vet jeg ikke noe om, for så mye har jeg ikke lest her, men jeg antar jo at disse modellene som det er bildet av her er så pene at de sikkert har sminket seg masse for å se trøtt ut. Men jeg tenkte at her er jo konseptet at man bare ikke skal være så nøye, men stå opp, det er lov å være litt trøtt, litt kom som du er liksom.
2: Ja, tired girl makeup.
1: Tired girl makeup er ikke helt på, men trøttetryne inne i høst, den støtter jeg.

0: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: This is Brian Johnson from SA.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Fant igjen tursekken etter 4 år og ble forbauset over innholdet.
2: Gammel banan, det lukter så fælt, eller?
1: Her er en fyr som heter Ola som har vært på tur i Jotunheimen, NRK som skriver om dette. Og jeg lurer jo på, da jeg begynte å lese denne saken, hva var det i sekken? Altså han ble forbauset over hva som var i sin egen sekk.
2: Ja.
1: Han var på tur i Jotunheimen med en stor sekk, og så pakket han om til dagstursekk, fordi han skulle på en fjelltopp eller noe sånt, og da bruker vi ofte litt lettere sekker, så han la igjen den store sekken nede ved foten av fjellet. Og så var han tydeligvis et surrue, sånn som noen av oss fjellfolk er, og hadde glemt hvor han hadde lagt igjen den store sekken da han kom ned.
2: Det overrasker meg ikke.
1: Klarte ikke å finne sekken, lette rundt i flere timer, men måtte til slutt gi opp og gå hjem med bare den lille sekken. Og så gikk det et år, og to, og tre, og fire, og så var det noen andre turfolk på tur i Jotunheimen som snublet over sekken til Ola. Da lå den halvveis begravd nedi, for det hadde jo vokst sånn lyng og mos og sånn rundt.
2: Ja. Oi, en postapokalyptisk sekk.
1: Så den var så tung at de ikke bært den med seg, men de noterte seg GPS-koordinatene, la de ut på en naturgruppe. Ola leste dette, dro opp i fjellet igjen og fant igjen den gamle sekken sin.
2: Yes!
1: Og hva var det så i sekken?
2: Telt.
1: Telt var det. Sovepose. I fin stand. Sovepose som var i fin stand.
2: Banan.
1: Det var ikke banan.
2: Ikke noe mat?
1: Nei, det var noen gamle pølser som han sier han ga til reven.
2: Ja.
1: Viktigst av alt, det var noen bokser med øl som smakte like godt 4 år etterpå.
2: Det er jo

0: flere så unge lovbrytere. Høyre stuper på en ny partimåling. De går tilbake med 3,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 14,3% på TV2s julibarometer. FRP er fremdeles klart største parti med 29,8% oppslutning. Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet, det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
3: God morgen. Det er bare å holde seg fast i rekkeverket, for her skal det dundres av gårde med rockeklassikere fra blant annet AC/DC. Jeg har Muddy Waters, Bruce Springsteen, og aller først, Europe.

0: kanskje til torsdagen eller til helgen skal vi unne oss ifra AC/DC. Det høres brutalt ut, men det nok ikke så ille. Det en drivendes god rockeklassiker, Hell's Bells. Og jeg har Muddy Waters. Dette en ordentlig guttesang, jenter, så den må dere bare få lov å la gutta skru opp. Straks Manage Boy på P6.
1: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Hun er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta så følg med, da.
2: Ja.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.

0: forsterkeren din har fått kjørt seg. Vi skal vatte opp vattometret på den med flere gode rockeklassikere om ikke lenge. Men aller først så er det viktig å ta et lite tilbakeblikk, bremse opp litt og få med oss og minnes de tingene som har skjedd. Av viktige hendelser, vel å merke, på denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
0: Dagen i rock starter på denne datoen i 1956, når Elvis Presley går i RCA Studios i New York og spiller inn sin versjon av Hound Dog. Ja, jeg sier sin versjon, for denne har blitt gitt ut flere ganger før Elvis. Den jo skrevet av Lieber og Stoller, og ble aller først gitt ut i 1953 av blues-stjerna Big Mama Thornton. To år senere så var det Las Vegas-launchen Freddie Bell og Bell Boys som lagde sin egen versjon. Og de var frekke nok de, ja, men det visste de ikke den gangen. Altså, de fremførte den foran en ung, stigende stjerne Elvis Presley. Elvis ble så betatt av sangen at han ville ha den med seg på to av sine direktesendte TV-show. Ganske så berykta, for han vrikka jo på hoftene. Og låta ble etter disse TV-showene utgitt mindre enn to uker senere. Sporet til Elvis av Hound Dog ble nok den bestselgende singlen, og tilbrakte mer enn 11 uker på toppen av Billboard Hot 100. Det var en rekord i den tiden. Sangen, den toppet ikke bare Billboard Hot 100, men også country- og R&B-listene samme år.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, etter nesten å ha tilbrakt 3 år sammen, så går Mitch Mitchell, Noel Redding og Jimi Hendrix hvert til sitt. Og med det effektivt avslutter samarbeidet med Jimi Hendrix Experience. Denne splittelsen kom bare dager etter at de hadde fremført sitt siste show sammen, og det på Denver Pop Festival. Jimi Hendrix vil etter hvert fortsette å etablere Band of Gypsy, før hans alt for tidlige død i september i 1970.

Og vi runder av dagen I rock på denne dagen I 2005 når verdens største musikkstjerner kom sammen på konserter over hele verden og det for å legge press på politiske ledere I forkant av G8-toppmøtet for å takle fattigdommen I Afrika. Det var satt opp konserter I 10 byer inkludert London, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma og Moskva så spilte de foran hundretusenvis av mennesker. Et TV-publikum på flere hundre millioner så konsertene fra de forskjellige byene. Bare I London så opptrådte Pink Floyd, The Who, Madonna, U2, Coldplay, Sting, Scissor Sisters, Keane og Paul McCartney. Men hjalp det noe særlig da å få disse politiske grautuene til å skjønne at de måtte gjøre noen endringer? Ja, dessverre så har det blitt sånn at det ikke fattigdom, så det miljøkrise. Hva blir det neste? Jeg ikke vet jeg, men jeg håper på at det blir en heidundrandes konsert I hvert fall.

0: ikke mer maskulint enn det. Og for å få vektskåla da, til å legge seg I vater uten at det blir alt for mye sur rundt det, så får vi jo unna oss noen låter som omfavner kvinnen. Jeg tror nok at Savoys Velvet appellerer til den vakre kvinnen som du der ute, som også glad I rockeklassikere. Og så må vi selvfølgelig pushe på med litt Dire Straits og Deep Purple etter hvert da. Det må jevnes ut.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersteng.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Pappa?
7: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
12: Sånn til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett deg eget nett.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry at Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette Perfekt Rock.

0: skjønner du, eller? Det jo altså det ultimate av det ultimate. Du har hørt på radio akkurat nå. Deep Purple, Smoke on the Water på P6 Rock. Nå klokka hvert øyeblikk 10, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen og Fete, du og jeg, vi følger hverandre videre. Vi en time til med oppegående låter om bare noen strakser. Og selvfølgelig et par av dem skal du få lov til å unne deg på P6 opp imot klokka 10. Rett etter dette.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hallo, har dere ringt meg nå?
0: Nei, jeg tror ikke
1: det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
0: Skal jeg snakke litt høyere?
1: Ja.
0: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
1: Nei, for jeg har vært og badet.
0: Ja, så deilig.
1: Du har dotter i ørene.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Dere kan også bare sende en melding.
0: Ja.
1: Jeg har ikke dotter i øynene.
0: Ok.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hei, det er Rob Schenker.
9: And this is Klaus

0: Utenriksnyheter.
1: Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det er oppfordringen fra både politiet og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.

0: melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Eirik Horneland bekrefter nå at han gjør comeback som Brann-trener. Han henter også inn sin gamle assistenttrenere fra forrige periode, Erik Huseklepp og Hassan El Fakiri. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
3: For noen så er det siste innspurt før en etterlengta sommerferie, og skal du til utlandet så anbefaler jeg deg å ta med deg Lyden av Norge-appen, for da kan du vekke flokken om morgenen med rockeklassikere.

De aller største rockeklassikerne på T6 Rock. Skal du til utlandet med barna dine? Husk at passe til barna dine, det går fortere ut enn ditt, og hvis du har hatt småbarn som har blitt litt eldre, se i passet om poden sitt pass går ut før det har gått 6 måneder, for det noen land som krever nettopp det. Jeg kjenner noen som har stått på Gardermoen tidlig en torsdag morgen med et pass som gikk ut om 2 måneder. Kan det ha vært familien min? Ja, litt usikker. Men jeg kan fortelle deg at jeg er jævlig kjedelig. Litt stressa, og da mye som skjer på en og samme gang. Og så prøver jeg å si da, til alle de som da går til angrep på meg, at ikke jeg har sjekket passet, prøver jeg å si det til, men jeg tror at denne familien også inkluderer en voksen mor.

0: blir det Beatles museum, Third Savile Road I London, 7 etasjer med memorabilia fra Beatles eran. Det viktig å få med seg det, altså. Godt at vi tar vare på historien. Og det blir historisk I form av rockeklassikere om ikke mange minuttene. Joe Cocker, Meatloaf og David Bowie.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
7: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Hun lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
17: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
18: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Og nå... Rockeklassikere.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
4: Chester Hill.
12: And Frank

P6 Rock med de største rockeklassikerne, og en hyggelig nyhet for en berømt og ofte piratkopiert Kiss-konsert fra 1976 får nå endelig en offisiell utgivelse. Kiss Destroys Anaheim 76. Denne dokumenterer et massivt stadionshow der Kiss opptrådde foran nesten 43 000 mennesker med åpningsartister som da Montrose, Bob Seger og Ted Nugent. Den her konserten ble spilt inn av Alive-produsenten Eddie Kramer, som nå har gått tilbake og mixet albumet fra de originale flersporskassettene. Disse to albumene kan nå forhåndsbestilles og betalende medlemmer av Kiss Army i første omgang. Og hvis bandet følger mønstret satt av tidligere utgivelser, så bør Kiss Destroys Anaheim 76 være tilgjengelig for allmennheten da i løpet av de nærmeste dagene nå, for den ble sluppet for Kiss Army 30. juni. Selve albumet, det forventes da å komme 21. august. Så da er det bare å glede seg for alle Kiss-fans. Kiss Destroys Anaheim 76 bootleg-opptak, som nå blir til en offisiell utgivelse. Det en gledelig nyhet for alle Kiss-fans. Nå blir noe helt annet. Han var sikkert glad i Kiss han også, det vil jeg tro. Meatloaf, I'd Lie For You på P6 Rock.

0: Steve Miller Band. Ikke The Joker, men den andre store, kule låta som vi skal synge oss gjennom denne sommerdagen med. Abracadabra, Guns N' Roses fra Bond-filmen med samme navn, Live and Let Die, og Neil Young kommer innom med Heart of Gold på kanalen som serverer deg de største rockeklassikerne, P6 Rock.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Agnes Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

for Guns N' Roses 9. desember i 1991 kommen. Originalt så det jo da Paul McCartney og hans da nå avdøde kone Linda McCartney som mekka denne til Bond-filmen med samme navn i 1973. Det var gruppa Wings, og har jeg nevnt det før at Live and Let Die, det var den aller første James Bond-filmen med Roger Moore som agent 007. Ble litt annen sving over det da. Nei, da blir det sving over andre ting, tenker jeg, da vi serverer deg Neil Young.

0: største rockeklassikerne. Vi sper også på med kanskje to måneders Viaplay film og serier eller en P6T-skjorte til deg etter klokka 11 når Silje drar i gang torsdagens rockerebus satt sammen av et knippe rockeklassikere. Løsningsordet, det skal du finne ut av etter klokka 11. Tidligere nå denne måneden, nei forrige måned, jo denne måneden, om jeg husker for nå er vi jo, nei forrige måned, for vi er jo allerede inne i juli, så hadde jo vi Bon Jovi-konkurranse. Vi del ditt aller beste minne med oss om Bon Jovi. Natalie, hun gravde ned en time capsule med masse Bon Jovi-effekter når hun var litt ung sammen med venninne. Når de var 18-19, så gravde de det opp igjen, hørte på kassettene og drakk seg snydens til Bon Jovi. For et fantastisk minne. Det minnet sender Natalie til London og Wembley Arena i september.
1: Du skal reise til England for å se Bon Jovi på Wembley og ta med deg venninnen din. Du får både reise og opphold og alt inkludert fra P6 Rock.
2: Å, herregud, nå ble jeg så
1: happy. Tror du ikke det kommer til å bli bra?
2: Om det gjør, ja, det kommer til å bli kjempebra. Tusen takk.

0: alle livet!
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersteng.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker
9: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
12: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
11: Dette er P6 Rock.

De største rockklassikerne på P6 nytt album forventes da av Def Leppard I løpet av overgangen 26-27, så det bare å glede seg til det. Gled også til flere rockklassikere etter P6-nyhetene nå klokka 11 inn I lunsjen med også en rockerebus sammen med Silje. Jeg heter Espen Hoff. Denne torsdagen det jo starten på helgen det, og starten på flere eventyr, og kanskje også starten på en velfortjent sommerferie. Kos deg med de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.

0: Klokken 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier de nå jobber med å få oversikt.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. Høyre åpner for å beholde formuesskatten. På partiets landsmøte i vinter gikk Høyre inn for å fjerne formuesskatten helt, men nå sier nestleder Henrik Asheim til Aftenposten at de kan gå med på å skjerme skatten om de blir enige om et godt nok skatteforlik på Stortinget. Sørg for at billettene du kjøper er ekte.

0: Billy Idol på P6 denne torsdagen. Trenger du noe å gjøre med barna i helgen, så kan du jo ta dem med på kino og se en skikkelig barnesuksess. Det har jo blitt en kjempesuksess. Dette er faktisk 7. filmen med Minions. Minions og Monster heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, og kjempesuksess, det er nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme Meier-filmene, det er tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg deg Avengers, for eksempel. $5 milliarder har de spilt inn på disse filmene her. Og så er det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med, og oi, det er viktigheten av å leke med fornuftige ting, og ta vare på lekene dine, og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det er på kidsas premisser, og kidsas premisser i dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy, som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselsskader og granatsjokk.
0: Men denne 7. filmen, hva handler den om?
1: Nei, vi blir fortalt her da, at Hollywoods liksom skjulte stjerne, det er Minions. De har nemlig vært med i alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da er de i problemer, og så må de da, for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt. Finne et monster som de kan lage film av. Og så får de litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg, men det publikum får det de forventer da. Nemlig en veldig løst sammenhengende historie, full av katastrofale sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk.
2: You wrote a monster movie?
3: Si, kan pika kaiju.
2: What are you going to use for your monster?
1: Å se Minions og Monster da, med sånn alt for voksne kritiske briller, det blir jo urettferdig, ikke sant? Vi tenker der, hvorfor kan de ikke ta litt med ro, disse barna? Men vet du hva? Kidsa elsker det, de synes det er så gøy, og det er gjort altså ikke intelligent nødvendigvis, men alle disse crazy katastrofescenariene er gjort med liksom glimt i øyet og overskudd, som gjør at man i hvert fall holder ut da, som voksen ser. Noen klassiker, det er Minions og Monster ikke, men den gjør jobben sin. Jeg tipper kidsa kommer til å være kjempefornøyde, og da skal man kanskje ikke gnage for mye rundt med en usammenhengende historie, og at det er så forferdelig massete.
0: Du kastet terning på barnas premisser da, i dag, skjønner jeg.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg tror at de fleste barn ville gitt denne filmen kanskje en femmer. Jeg skal være litt grann streng, da. Det er de voksne som betaler billettene tross alt. Jeg ender opp med en svak 4 på terningen til Minions and Monster.
3: I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious. Huh?

0: Klarer du å kjenne inn en låt i løpet av noen sekunder, ja da kan du være med i Rockerebussen. I premie er det 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte, og Rockerebussen får du om litt.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

Da sitter du forhåpentligvis med et ord på fire bokstaver, noe vi er så vidt i gang med. P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: fire låter, dør til Jimi Hendrix, U2, Linkin Park og Iron Maiden, som blir til juli. Hintet var noe som vi så vidt i gang med. Og det klarte blant andre Line Andersen. Gratulerer.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Pierce

0: B6 med de største klassikerne, og siden vi nå skal til Stones, har jo nevnt dette før, men det kommer en ny episode I dag. Vi ute med en podcast som tar oss med på innspillingen av den nye plata Foreign Tongues. Slippes nå neste uke, 10. juli, og da har de også kommet med en offisiell podcast. Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood alle med. Heter Speaking in Tongues, kommer I alt 6 episoder, og det episode 2 som slippes I dag.
1: I'm sitting on the chair, I got a guitar amp next to me, Ronnie's next to me, Keith's right opposite me.
2: We know the energy's there, and we also know how to use it.
3: I think it's very explosive, it's like an unexploded bomb.
4: When that shirt's off and the veins are coming through every part of his body,
5: one more time.
4: You have full-blown Jagger.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg da.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
12: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der på ryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
1: P6 Rock.

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Spesialenheten for politisaker har enda ikke fått oversikt over hva som skjedde da en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Busting i spesialenheten sier flere etterforskere nå er på plass.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: En mann i slutten av 70-årene som ble hentet opp fra Sognsvann etter en drukningsulykke lørdag er nå død, det bekrefter politiet til NRK. Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. En isbjørn er skutt på Svalbard etter at den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Det var turfølge på hytta som skjøt og avlivet isbjørnen i natt, melder sysselmesteren. Ingen personer ble skadet. Det kan bli tidenes folkefest på Rådhusplassen i Oslo på søndag. Kommunen bekrefter til NRK at de er i tett dialog med private aktører og håper å få på plass storskjermer der folket kan se Norge spille mot Brasil, og de venter svar på om det går eller ikke senere i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.

Da er det 2. juli. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen i rocken. Her er Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand. Dagen i rock starter på denne datoen i 1956, når Elvis Presley går i RCA Studios i New York og spiller inn sin versjon av Hound Dog. Ja, jeg sier sin versjon, for denne har blitt gitt ut flere ganger før Elvis. Den jo skrevet av Lieber og Stoller, og ble aller først gitt ut i 1953 av bluesstjerna Big Mama Thornton. To år senere så var det Las Vegas-launchen Freddie Bell og Bellboys som lagde sin egen versjon. Og de var frekke nok de, ja, men det visste de ikke den gangen. Altså, de fremførte den foran en ung, stigende stjerne Elvis Presley. Elvis ble så betatt av sangen at han ville ha den med seg på to av sine direktesendte TV-show. Ganske så berykta, for han vrikka jo på hoftene. Og låta ble etter disse TV-showene utgitt mindre enn to uker senere. Sporet til Elvis av Hound Dog ble nok den bestselgende singlen, og tilbrakte mer enn 11 uker på toppen av Billboard Hot 100. Det var en rekord i den tiden. Sangen, den toppet ikke bare Billboard Hot 100, men også country- og R&B-listene samme år.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, etter nesten å ha tilbrakt 3 år sammen, så går Mitch Mitchell, Noel Redding og Jimi Hendrix hvert til sitt. Og med det effektivt avslutter samarbeidet med Jimi Hendrix Experience. Denne splittelsen kom bare dager etter at de hadde fremført sitt siste show sammen, og det på Denver Pop Festival. Jimi Hendrix vil etter hvert fortsette å etablere Band of Gypsy, før hans alt for tidlige død i september i 1970.

Og vi runder av dagen I rock på denne dagen I 2005 når verdens største musikkstjerner kom sammen på konserter over hele verden og det for å legge press på politiske ledere I forkant av G8-toppmøtet for å takle fattigdommen I Afrika. Det var satt opp konserter I 10 byer inkludert London, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma og Moskva så spilte de foran hundretusenvis av mennesker. Et TV-publikum på flere 100 millioner så konsertene fra de forskjellige byene. Bare I London så opptrådte Pink Floyd, The Who, Madonna, U2, Coldplay, Sting, Scissor Sisters, Keane og Paul McCartney. Men hjalp det noe særlig da å få disse politiske grautuene til å skjønne at de måtte gjøre noen endringer? Ja, dessverre så det blitt sånn at det ikke fattigdom, så det miljøkrise. Hva blir det neste? Jeg ikke vet jeg, men jeg håper på at det blir en heidundrandes konsert I hvert fall.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
10: Tilbake til rockeklassikere.

0: største rockklassikerne, og nå skal vi til albumaktuelle Deep Purple. Slipper jo nytt album i morgen, Splatt, som det heter. Har jo kommet flere singler i forkant, blant annet låta Arrogant Boy, som det også har laget musikkvideo til, og der slapp de også en behind the scenes, hvor vi får være med på innspillingen av denne videoen.
1: So here we are in a big studio. It's incredible the work that goes on behind the scenes here. All the cameras, all the crew, everything that's going on.
2: All right, thank you. I got to move on.
1: See you soon.
3: And there's Blizzard, the new cover. So we all have got to sign it. There's 800 of them. In a minute, I'll get changed into my stage gear, and then I'll go and play some keyboards.
4: My favorite song.

0: Kiss på P6 før det. Deep Purple, som altså slipper ny plate i morgen, splatt, og skal på turné. 86 konserter i 28 land, blant annet Oslo Spektrum 28. oktober, og det en av konsertene vi skal dele ut billetter til.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
1: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rock. This is

0: snart en nyhetsoversikt på P6. André Gjermann følger deg etter det med rockeklassikere fra Steve Miller Band, Nirvana og Bruce Springsteen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin torsdag.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
6: og for et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Sitter jeg tørst?
11: Vil du ha tone?
12: Mm. Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du
12: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
11: Hei. Inntil døden.
13: Oi.
11: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
12: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
15: Tilbake.
16: Til enda flere rockeklassikere.
15: I'm Axel.
17: And I'm Slash.
15: P6.
17: Du

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt I år har 42 personer druknet I Norge, mot 17 på samme tid I fjor.
2: Vi mener at den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging I Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En kvinne I slutten av 60-årene ble funnet død I Glomma ved Flisa bru I innlandet I går kveld. Kvinnen ble meldt savnet tidligere I går, og det ble satt I gang en leteaksjon. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Kongen og dronningen reiser på tur til Trøndelag I september. Da det kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa som får besøk av det norske kongeparet. Rindal og Høylandet de eneste kommunene I Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen og dronningen. Så det fremdeles enorm pågang etter fotballdrakter. De siste dagene har det stått kunder I kø I timesvis utenfor Torshov Sport I Oslo, og I formiddag også nettsiden til butikken nede på grunn av ivrige kunder som forsøker å bestille samtidig, melder kode 24. Også nettsiden fotballfesten som viser Norges kamper på storskjerm brøt sammen like etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil I åttendedelsfinalen søndag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang her på P6. Jeg på plass klar for å spille rockeklassikere, og håper du har en strålende torsdag. Jeg fyrer I gang denne ettermiddagen med sjefen selv. Her Born in the USA.

Hyggelig at du hører på P6 Rock, det setter jeg pris på. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere, og om litt skal jeg også ta en liten titt på alle de festivalene som går rundt I landet nå, for nå det festivaltid. 2. juli I dag, og så skal du få musikk både fra norske Wigwam og Pretenders etterpå. Først Steve Miller Band, dette The Job.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. Og nå, rockeklassikere.
5: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

om du har planlagt noen festivalsommer, men det i hvert fall mange festivaler som i gang nå, blant annet Kongsberg Jazzfestival, en av landets største jazzfestivaler, pågår for fullt i Kongsberg sentrum med konserter på flere scener. Bluesfestivalen på Skånevik starter i dag i Etne kommune, og Bergtattfestivalen, som en intim og unik musikkfestival i Luster i Sogn, den sparkes også i gang i dag. Og så det Stavernfestivalen, Skudefestivalen og Karpe World selvfølgelig på Ekebergsletta i Oslo. Den første av tre historiske kvelder med Karpes gigantiske utendørskonserter starter også i dag. Og så kan jeg nevne Gatebil Main Festival på Rudeskogen, som Norges største festival for bil- og motorsportentusiaster. De åpner også portene i dag, så det bare å velge og vrake, og hvis du lurer på mer, gå inn på Google og finn ut hvor festivalen

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry at Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette perfekt rock.

Jeg blir alltid godt humør av Van Halens Jump fra 1984, og for meg en slags sommerlåt også. Den skaper følelser av sommer og sol for meg. Og jeg håper du en av de heldige nå som allerede har tatt sommerferie, det 2. juli i dag, og at du sitter på et eller annet Svaberg med radioen på kanskje, eller i en solvegg og nyter at du har ferie. Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap med bra musikk. Har blant annet en signaturlåt fra Kiss liggende klart etterpå, og også en supergitarrist der i pipelinen her. Aller først skal vi til California. Her Red Hot Chili Peppers.

0: Hvis du I bilen nå, skal du få et par perfekte låter som passer bak rattet, både fra Chris Rea og AC/DC. Bare bli her på P6 Rock.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brygg på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygg, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hei, det Blokschenka. And this is Klaus.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Det var ingen direkte øyevitner til drapet på Kløfta tirsdag. En mann i 40-årene siktet for drapet på faren sin, en mann i 70-årene. Politiet sier til TV 2 at de nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. De ønsker ikke si noe om det var andre personer i boligen da drapet fant sted. Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En polsk mann i 40-årene ble stanset av politiet på E18 i går ettermiddag med promille på 2,68, og så dro han rett på fest. I natt ble han nemlig pågrepet av politiet igjen, da for å ha laget fyllebråk i gjestehavna i Horten. I dag skal mannen ha erkjent fyllekjøringen. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
3: Han snakker om heimplassen sin Bryne med snarl intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock
4: med André Gjermann.
0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Det torsdag ettermiddag, og jeg spiller rockeklassikere i det klokka har passert to. Dette Manglerus store sønn med Carmen.

ikke lenge skal du få både Cranberries og et av 80-tallets mestselgende album fra Dire Straits skal du få So Far Away etterpå. Først skal vi til J.J. Cale som bytta navn tidlig fra John Weldon Cale, og det var for å ikke bli forvekslet med bandet The Velvet Underground, hvor John Cale var med. Så han bytta til J.J. Cale, og egentlig var han ganske... Ja, han var ganske low-key i forhold til sin egen karriere og holdt en ganske lav profil, men han tjente mye penger på at andre spilte inn hans låter, for eksempel Eric Clapton som gjorde en versjon av Cocaine og Lynyrd Skynyrd som gjorde Call Me Breeze. Det var det som betalte regningen hans.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men farlig, farlig.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Rockeklassikere.
5: Hi rockers, this is Billy Idol.
6: Hi, this is Ever Harriet Blondie.
7: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
8: P6 Rock.

mest spilte låter er Bob Dylans Knockin' on Heaven's Door. Det er over 150 til 300 kjente innspillinger og coverversjoner av sangen, og et ukjent antall live-fremføringer selvfølgelig, og uformelle versjoner, men den mest kjente versjonen som brakte sangen til nye generasjoner og nye høyder er Guns N' Roses versjon i 91, og Claptons også reggae-inspirerte versjon fra 1975. Ellers så har blant annet Neil Young, Brian Ferry, Dolly Parton og Warren Seven gjort sine versjoner av den låta. Men du skal få originalen med Bob Dylan om et øyeblikk. Først får du Cranberries, dette er Boots.

0: verdens mest innspilte låter der, altså Knock on Heaven's Door. Jeg straks tilbake med et av Englands tøffeste rockeband.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: The

heter Show Must Go On, og det må det her på P6 også. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og håper du har en fin torsdag ettermiddag. Du skal straks få Bob Geldof and the Boomtown Rats med en låt om en jente som hatet mandager så mye at hun ble skoleskyter. Først fra gjennombruddsfilmen til Tom Cruise, dette Bob Seger and the Silver Bullet Band. Se for deg Tom Cruise i bare trusa og skjorta. Her Old Time.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake! Største rockklassikerne.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
14: Dette

Klokka nærmer seg tre, og som vanlig blir det nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir hel. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og du skal også få vite hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Som vanlig har min kollega Espen Hoff dykket ned i rockhistorien. Først skal du få en låt av Meatloaf her, som i utgangspunktet var 12 minutter lang, men den krevde derfor en kraftig redigert versjon for radio, men allikevel over 5 minutter med I'll Do Anything for Love.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag. Det bekrefter kommunen i ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
2: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mesten alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge, blant annet en voldtekt av et barn under 14 år. Totalt 22 fornærmede i saken, de fleste tilknyttet fritidstilbudet han ledet i byen. Han også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skilles i hovedsak flere utenlandske besøkende. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert tre denne torsdagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Du i bilen? Kjør forsiktig. Her mannen som

rockebransjen står aldri stille. Og for oss som glad I rock, så elsker vi tajte svarte jeans, Marshall amps og forvrengte gitarer. Og min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt en titt på hva som har skjedd I historien på denne datoen. Det 2. juli I dag, og om litt skal du få dagen I rock. Før det skal vi til det amerikanske bandet Kiss, som egentlig ga seg I 2023, men som faktisk fortsetter å spille da, blant annet gjør de et unmasked show, altså uten masker da, og make-up I Las Vegas. Og det et, ja, de kaller det for et Kiss Cruise, men det landlocked I Las Vegas, og innendørs da, men med masse happenings for fansen og konsert med Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Taylor og Eric Singer, som var de fire siste medlemmene I

0: livet!
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake

0: for å ta en titt på noen av de ikoniske øyeblikkene som har forandret musikken og rocken for alltid. Her min kollega Espen Hoff med dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1956, når Elvis Presley går I RCA Studios I New York og spiller inn sin versjon av Hound Dog. Ja, jeg sier sin versjon, for denne har blitt gitt ut flere ganger før Elvis. Den jo skrevet av Lieber og Stoller, og blir aller først gitt ut I 1953 av bluesstjerna Big Mama Thornton. To år senere så var det Las Vegas-launchen Freddie Bell og Bell Boys som lagde sin egen versjon. Og de var frekke nok de, ja, men det visste de ikke den gangen. Altså, de fremførte den foran en ung, stigende stjerne Elvis Presley. Elvis ble så betatt av sangen at han ville ha den med seg på to av sine direktesendte TV-show. Ganske så berykta, for han vrikka jo på hoftene. Og låta ble etter disse TV-showene utgitt mindre enn to uker senere. Sporet til Elvis av Hound Dog ble nok den bestselgende singlen, og tilbrakte mer enn 11 uker på toppen av Billboard Hot 100. Det var en rekord I den tiden. Sangen, den toppet ikke bare Billboard Hot 100, men også country- og R&B-listene samme år.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, etter nesten å ha tilbrakt 3 år sammen, så går Mitch Mitchell, Noel Redding og Jimi Hendrix hvert til sitt. Og med det effektivt avslutter samarbeidet med Jimi Hendrix Experience. Denne splittelsen kom bare dager etter at de hadde fremført sitt siste show sammen, og det på Denver Pop Festival. Jimi Hendrix vil etter hvert fortsette å etablere Band of Gypsy, før hans alt for tidlige død i september i 1970.

Og vi runder av dagen I rock på denne dagen I 2005 når verdens største musikkstjerner kom sammen på konserter over hele verden og det for å legge press på politiske ledere I forkant av G8-toppmøtet for å takle fattigdommen I Afrika. Det var satt opp konserter I 10 byer inkludert London, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma og Moskva så spilte de foran hundretusenvis av mennesker. Et TV-publikum på flere hundre millioner så konsertene fra de forskjellige byene. Bare I London så opptrådte Pink Floyd, The Who, Madonna, U2, Coldplay, Sting, Scissor Sisters, Keane og Paul McCartney. Men hjalp det noe særlig da å få disse politiske grautuene til å skjønne at de måtte gjøre noen endringer? Ja, dessverre så har det blitt sånn at det ikke fattigdom, så det miljøkrise. Hva blir det neste? Ikke vet jeg, men jeg håper på at det blir en heidundrandes konsert I hvert fall.

0: med den låta fra Easy Rider så minner jeg om hvis du ute I trafikken og ser noen på tohjuling, vis litt ekstra hensyn. Du får straks Aerosmith og Hooters her på P6.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Piasix.

Rock'n'Roll Hall of Famere og Grammy-vinnende Bon Jovi dukker opp I England på Wembley I september, og det med sin Forever-tour, og vi har jo sendt av gårde en lytter fra P6 sammen med en venn for å se den konserten I England, og jeg gratulerer igjen, det kommer sikkert til å bli helt strålende, og du kommer helt sikkert til å stå og rope og skrike og klappe når Living on a Prayer kommer på Wembley, den låta skal du få her etterpå med en liten hilsen, ekstra hilsen fra meg da. Før det blir Creedence, her litt sørstatsrock på P6. Have you ever seen the rain?

0: en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: Biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

Ja, det er bare å glede seg til september og Wembley for de som har muligheten til å reise dit, og vinneren av vår konkurranse ønsker vi også en ekstra fin reise. Nå er klokka snart fire, som betyr at du får nyheter om et øyeblikk her på P6. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockklassiker en time til, og håper du blir med meg videre. Her får du Kaizers Orkestra nå først, dette er Hjertet.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. En mann i 30-årene fra Sogn og Fjordane i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for kokainsalg. Han solgte kokain fra leiligheten sin i Bergen og var i besittelse av 2,2 kilo kokain. Mannen knyttet til et kriminelt nettverk. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skilles i hovedsak flere utenlandske besøkende. Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag, det bekrefter kommunen i ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion, det opplyser arrangøren av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag. Klokka har passert fire. Jeg her frem til fem, og dette Joan Jett.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: 1987 Da var jeg på en båttur på sommeren Sammen med en kompis Hvor han plutselig trakk opp en kassett Med et band jeg ikke hadde hørt om før Hvilket band det det skal du få vite rett etter dette
1: Du har en ny beskjed
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen Så da tenkte jeg at jeg skulle skryte At jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.
12: Dette

versjon av Kattens Leila der altså. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere og håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Jeg her frem til fem, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Du skal få blant annet en låt av Def Leppard etterpå, som de har sluttet å spille på konserter, fordi Joe Elliott synes den litt harrig, rett og slett. Jeg kan være enig, men den fortsatt fet. Og så blir det en nydelig låt fra Bruce Springsteen. Først Ram Jam, her Black Betty.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
5: I'm Axel, and I'm Slash P6 Rock.

på P6 Rock med Make Love Like a Man. Og det fakta at klokka også fem snart, som betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en fin torsdag videre. Sender deg ut I denne torsdagskvelden med Queen, og så høres vi.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. Utbruddet av hantaviruset knyttet til cruiseskipet i Atlanterhavet nå offisielt over, bekrefter Verdens helseorganisasjon. Meldingen kommer etter at den siste nærkontakten har fullført karantenetiden og testet negativt. Totalt ble 13 passasjerer smittet, 3 mistet livet. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangørene av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele

0: 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.
12: I'm a real wild one.
13: Wild one.
12: Wild one.
13: Wild one. Wild one.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
3: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbil-lading som bare funker.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
8: E6

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
2: This is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Fylkesrådet i Nordland reagerer på at E6 mellom Fauske og Rognan stenges i 10 dager. I dag stengte veivesenet veistrekningen for å forsterke en mur, og omkjøring på en smal fylkesvei tar rundt 2 timer. Fylkesrådet sier dette viser manglende satsing på beredskap i nord. En mann i 40-årene er i dag reddet ut av ruinene i Venezuela i live. Det er 8 dager siden jordskjelvene rammet landet. Mannen ble hentet ut fra en kjeller under et kjøpesenter. Fremdeles er 40 000 mennesker meldt savnet. 8 av 10 nordmenn er helt avhengig av nett og digitale tjenester hver dag, kommer det frem i en undersøkelse Infacta har laget for Telenor. 65% svarer i den landsdekkende undersøkelsen at hverdagen vil bli betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten nettjenester i mer enn en halv dag. Og i helgen fylles Ekebergsletta i Oslo med over 100 000 Karpe-fans. Festivalen Karpe Bøl åpnet dørene klokka 15 i dag, og det skal holdes konserter både i dag, i morgen og lørdag. Billettene ble sluppet i september i fjor, og bare minutter senere var de utsolgt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hallo, har dere ringt meg nå?
8: Nei,
9: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
8: Oh.
9: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
8: Skal jeg snakke litt høyere?
9: Ja.
8: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
9: Nei, for jeg har vært og badet.
8: Ja, så deilig.
9: Og har dotter i ørene.
8: Ja, jeg hørte det.
9: Dere kan også bare sende en melding.
8: Ja.
9: Jeg har ikke dotter i øynene.
8: Ok.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Da spør jeg deg, Trond.
14: Sitt, jeg tørste.
13: Vil du ha Tone som står
14: ved deg? Jeg stikker bare en lasttur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
13: Du
14: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
13: Inntil døden.
14: Oi.
13: Skiller dere av.
14: Tilbake allerede? Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Agnes Young from AC/DC.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
4: Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: P6.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det, enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: Classics Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flere medier melder at det har vært jordskjelv utenfor Bergen. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen. Foreløpig er det ikke registrert offisielle målinger hos norske jordskjelvmyndigheter. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en mann står fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland. Både frivillige Røde Kors og hovedredningssentralen deltar i redningsaksjonen, melder politiet. Mannens tilstand er ukjent. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors er fullstendig ødelagt, det skriver organisasjonen på Facebook. Nødhjelp til en verdi på over 17 millioner kroner ble ødelagt da lageret i Kyiv ble truffet av et russisk angrep i natt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Minst 18 personer ble drept i angrepene. Ekeberg-restauranten stenges i 3 dager i helgen. Årsaken er at datteren til oljefondsjef Nikolai Tangen skal gifte seg der, det skriver Dagbladet. Etter mye kritikk snur Bergen kommune og åpner for VM-fest for hele familien flere steder i byen på søndag i kampen mot Brasil. Men det er enda ikke avgjort om kampen blir vist på storskjerm på Torgallmenningen. Visning blir det blant annet i Fana Arena, på Bergen Kino og Bergen Travpark. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: I'm PSX.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: P6 Rock.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: PS6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Jordskjelvet utenfor Bergen i kveld ble målt til en styrke på 3,2, det melder NorSAR. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen, skriver flere medier. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på pressens dekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Det har vært en stor mediedekning av kronprinsessen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det har tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det har tatt lite hensyn. Norges Rederiforbund ble i kveld enige med fagorganisasjonene i mekling i flyteriggavtalen. Partene er enige om blant annet et generelt lønnstillegg, økning av tilleggsordningen og innskuddsordningen, skriver Styrke i en pressemelding. Hadde det ikke blitt enighet, hadde 625 ansatte på rigger og boreskip gått ut i streik i morgen. Maneter gjør rekefiske vanskelig når temperaturen i havet stiger og øker antallet maneter i havet, forteller rekefiskere i Larvik til Østlandposten. Manetene, da spesielt glassmanetene, fyller store deler av trålen og gir lite plass igjen til rekene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
2: Nei.
3: Jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
2: Det så deilig.
3: Ja, og her det jo midnattssol.
2: Ja.
3: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Brian Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et lynnedslag skal ha ført til husbrann i Molde, det tror politiet. Mange lynnedslag har truffet Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Huset er nå ubeboelig, men ingen personer er skadet. Det var mektig, sier en som opplevde jordskjelvet utenfor Bergen i kveld, det sier hun til Bergensavisen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,2 ifølge forskningsinstituttet NORSAR. BA skriver også at flere har kjent risting i hus og skvulping i vannglass. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på årets mediedekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Kronprinsessen har måttet tåle mye dekning i pressen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Fem personer begynte å blø neseblod da et fly plutselig måtte lande i Hamburg. På grunn av problemer med lufttrykket i kabinen måtte Norwegian-flyet gjennomføre en sikkerhetslanding, skriver NTB. Fire passasjerer og ett besetningsmedlem begynte da å blø neseblod, trolig på grunn av trykkendringer. Alle fem ble undersøkt av helsepersonell. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harriet Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette er Perfekt Rock.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hva er det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
3: Buts!
1: Dommer!
2: Dommer! De kan på!
1: Buts!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
5: P6

0: bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Til enda flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
5: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person er alvorlig skadet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i kveld. Personen er nå sendt til sykehus, opplyser politiet. Både politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk kontroll på 5 personer som var involvert i hendelsen. Det skal ha blitt truet med en gasspistol under et slagsmål på Torshov i Oslo i kveld. De har også beslaglagt en machete, sier politiet, som nå har pågrepet 5 personer. Alle de pågrepne er i 20- og 40-årene. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Et hus er nå ubeboelig etter en husbrann i Molde i kveld. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til brannen. Mange lynnedslag har i løpet av kvelden slått ned i Møre og Romsdal. Ingen skal ha vært i huset da brannen startet. En mann er tiltalt for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Ifølge tiltalen kan 67-åringen risikere opp til 10 års fengsel. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. 5 andre personer er også pågrepet i forbindelse med mistanke om sabotasje. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
4: God sommer.
3: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Bruce Springsteen.
8: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person i slutten av tenårene er sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor Stavernfestival i kveld. Personen er alvorlig skadet og skal ha fått hodeskader, opplyser politiet. Fire personer, alle i slutten av tenårene, er nå pågrepet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. Mannen som sto fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland i kveld er nå hentet ned. Det var like etter klokken 18 at politiet fikk melding om en mann som hadde satt seg fast. Både frivillige, Røde Kors og Hovedredningssentralen deltok i redningsaksjonen, og mannen skal være i god behold. En 67 år gammel mann risikerer opp til 10 års fengsel for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Den tiltalte mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk gave fra FIFA-president Gianni Infantino i USA. Gaven var hver sin offisielle kampball som koster hos XXL over 1700 kroner. Det kongelige søskenparet var i USA for å se kampen herrelandslaget spilte mot Senegal, en kamp Norge vant 3-2. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
0: Ukens fredagsfilm.

0: på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette P6

0: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: P6.

0: felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Og soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
3: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Brannvesenet har rykket ut til en brann i Sula i Møre og Romsdal. Politiet sier til NRK at de setter brannen i sammenheng med de andre uoppklarte brannene som har vært på Sula de siste årene. Brannvesenet vet ikke helt hvor det brenner enda, fordi de ikke er fremme, men ifølge brannvakten er det mest sannsynlig et hus. Flere har meldt inn om røyk og flammer. E6 i Balsfjord er fortsatt stengt etter at et vogntog har kjørt av veien. Veien holder stengt for å berge vogntoget, skriver avisen Nordlys. Dette vil vare frem til klokken ett i natt. SV-nestleder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å la Nordic Mining fortsette utslipp i Førdefjorden. Tidligere denne uken sa Klima- og Miljødepartementet at dumping av gruveavfall får fortsette, dette til tross for at Høyesterett slo fast at utslippene er ulovlige. Haltbrekken sier til E24 at regjeringen i praksis ignorerer dommen fra Høyesterett, og at partiet nå vil ta saken opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Spania er klare for åttedelsfinale i fotball-VM. De hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike og vant til slutt 3-0. I åttedelsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken ett i natt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: way to heaven.
1: Heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London. It's my
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys i Oslo.
1: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, Rockers. This

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is David Coverdale from Whitesnake.
8: P6.

0: Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Klass Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Tilbake
3: til de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette